0: Hello. Oi,
1: Alo,
0: phi đây mà nó.
1: ở đây không em?
0: Con mắm.
1: Ờ,
0: Này, phi phun con mắm.
1: nó sắp nó khôn.
0: Nên nó bà sắm.
1: Ờ.
0: Ồ, tôi nghĩ số cái mẹ nó chỉ buồn này, bà nhớ sâu yếu là số trong phi.

0: Baby.
1: Hỏi.
0: Ok, nóng tá phía nhà sắp đâu vẫn nơi này chung rồi.
1: Ừ, có lẽ khăn tốt là chúng ta có giống á.
0: Đó không lý xí bốn.
1: Bạn nhà kia ở kia bà rõ. Bạn nhà kia tôi bà lại ở lành chắc mát rút. Thực lắng bà già thì bà khém nhỏ rồi mà.
0: Thôi.
1: Bà dù xin bánh tá.
0: Thôi.
1: Bánh tá hình.
0: Tôi tỏ cả ta đủ khu lý xí bốn. Cả sĩ nghĩ cả bà sụ cả bạc mẹ nhập hí mô.
1: Hỏi
0: Đó,
1: tới
0: bye bye.
1: bye.
0: Bye bye.

Mình ở đây cái Akash vì sẽ lòng bọn chị hiểu lại sẽ bảo sao nhiều bọn ả mì tờ hậu mì đường về với rừng cắt bắt ủ phát bảo hành rụp sao kì lợi hợp. Phi ả rụp bàn dự ổng ngồi cái program kì chồng ca nà cái News On Air app bắt nà cái DTH. Bắt lọc nông snap ngì bình xâm hại phi bà rô ạ xa cái program kì chinh hoài khá xì cái program Surging In. Hạc đi cái program bà mình ta cái dân mến nhì đàn ngôn làm chì phi cái Surging In nà cái cắt tù cái nền ngột kì nô rùi. Ini sedang ia program dah kebang ini sengap ia kejirwai jong I Herman Karkungur kejirwai keba il ai kerteng jing iit bat kun ba iit.